0: خبر دیوا بے خلق کھم گئی آئے بیرو ویری کھم گا خبر دیوا بے خلق کھم گا منوی تیمن رس گلان گے ام بہا می سکن گا گا تکب کھلے گے فان نفنو ومیں اہنے کمک می سکن کرے گن می ہوں اکمیں ندنے تھے
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: ایوریں بنے تھے تیا بے می ہنی تید بنا بیکو کھم گا وانما تیا بنا عذاب گے وعد انانی کھنگ رکم ہیئے

ناں اللہ ایمہا انسانو حدوا فاوانی ایم مما یکا ایم بپا ایگی کی بین می ایمہا میستا کننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کی بین افد دوا فاوا ای دیکھا ملوں گے داری فسکول ای فہو قبیلہ تکا داری کول تکا ونہ تکاں ایبامی ہن لیووی ایبای کو ان ایبای کن اینگی دینی بے تعارف وے اڑمت تکا کم میہن حرما ایکو اسلام دینو گا گیتی ماگے کم گے گلوں نواتا رحم گے گلوں گائم کون اے گلوں دے مہتو من ورگ گدین انگ وافا وے گیتی ماگے کم گے گلوں مکی نواتا آئیلی گلوں مکی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکھا ترکن لی بیدے ماتی ویری بارے ادی ای دنیا آخرتو گے باج ورکن لی بیدے کمیں میں کیرت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھوڑ ہدوں اے گے انتہائی دیا ہندو گاویس اے میں صاحبا گے بڑو بے بے فلو دنیا گا ہننے ویہا دوہو اے بیمی ہوں جہیلوں وے ہی توہری گوتن حدن نکری فاتی بی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلومن ایبسوی شعیب گفانو دین گوالب ومون اکلے گفانو کے قوب گے میہوں دیکھوڑ ویری وے اکلے گفانا دیما کری ایبیا میہوں مفادین دن ویواہ کا کیرت قرآنو گاوے ولو لا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز مانای ادھی کلے گفانو گے گیتی ماگے میس کلو نوانما تیمم میں ہم کشورم ویس کلے گفانو رجم کلائی موہے ادی کلے گے فانا کی تیمم مینگی مچن ہننے بھی عزت تیریا کی موین نونے شکن نے شعیب گے فانو گے قوم گے میہوں گے نبیکمون اکلے گے فانو مین اللہ سلام کرے بھی اکلے گے فانو گے گیتی ماگے میس کلو گے سببوں کن می آیتوں صافو کن گے گیتی ماگے کم گے گلوں دے مہتو مکی دے دنیا گے باج جوریکن لیبینے کمکن انگوا کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو روا فاوے من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه معني تماغ رزق تنوس ومشا تماغ هندان جنا دوه دميهر من إديميها إناغي جات تماغ ميهم نا قلوم بده كراهش كمي آدي جات تماغ ميهم حال بلا إبا ميهن ويبون وراكم هيوفوروا علمكي كمهن كورنجه كمي ಎಗುಳುಂ ಕಂಡಾಲುಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಶಹೆಳೇಕಮೆ ಮಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಎಫದಮೀಹುನ್ನ ರಿಯಾಮದ್ದುವಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಹಾನಹು ವತಆಲ ರಹಮತುಗೆ ಬೆಲ್ಲೆವುಮು ಬಲ್ಲವ ಗೊಡಿ ನುಗಣ್ಣವಾನೇ

ہنگے مداویس آدی دارم ویس ای تیمن رس کلانگے حضرت تیبا می ہن کتن کرا کم کم گانوے ایمان و صالح عمل کو فی میہا منوی فہے ایورن کلا ہیو عمل گن گن وگن وا ثواب ایورن ہونٹے آدی سوارگے گا کھوٹری تاوگا اے بہی متی ویری درج تاوگا ایورن ونی امان کن لبگن وا بایکو کم گئے।